0: باهو مرن
1: باهو مرن
0: مرن اتو
1: موسى اتلا با اسرائيل اتل ابا بات بيسال واتل لتلي باهو مرن
0: باهو مرن مرن اتلو يخول
1: انت موسى لمن تتعمل يخول
0: ايمن ايوانيس ba ha o murren se ga di mella di ntotsa le fatse di kene pakeng tsa ha o le modimo boloka setswalle le morana Jesu Kriste bas kom maswabi iritsi antle kwa di nganta temolo tsa u tsepela in Christ Facebook ba ha o morena
2: so ba ha o morena wa le
0: me a thabo
2: di ga ke di tsama masong ke se ha di tsi ha ho tsabo ha o di tlo la nka la sa ke we so ba ha o morena wa le
0: so ba ha o morena me ma thabo ga uta
2: amen wa le
0: amen nne so